0: You're listening KDDB in 9.7 FM from Payana, Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 9 o'clock. Ya de yansin altangi konan shishijaro KDDB in 9.7 FM. Dona needs a good e yanis na da haljan be la os kid nast e notion de il kid. Aro ta hanna dan linkidi Islamabad e ari na da hanna. Ia di Pakistanian I adi fighter jet. Kishi ia di strike I la di sites I di kha achigo di Afghanistan. I adi targeting. Kishi I adi ha di official described I la. I adi militant hideout. Ara di Pakistan dan niko di nadin se bi. Ilt ego di militants ki I adi ndabit is se. Akondashi adi Cabal, eat, it has ango, e agit ha ilt ego, she is civilians than lingi, ben and hest e aradi strike gi, ea escalate atza the tensions with kagi, ea dinan kigo di countries. Aroshi e agit raised a ladi concern, e agi nasco di hostiles, though the Pakistan gishi agit warn, e la e agi had targeted. The militants gish ia kunna e di Afghanistan. The kegun e di aniko di deadly attacks. Ia baka e ajri security forces. Aro di United Nations e ajri permission gi ia bi di Afghanistan. Confirmed the la di civilian casualties aro di called the la binye di repeated. Dan lingo shibinye di international humanitarian law. Though the Afghanistan Gishidis condemned the Iladi strikes, Adi vow ia di respond. Di Nasco ia complying ia di regional relations, dan Lenge ia ajda nigo ia chita haza an. Ado ia nadahan nadan Lenge ia di Berlin, ia adi ia nadahane, ia ajdi German. Chancellor di Frederick Mars gishi ya di stan atza di be shiba vow ia di state do litigi di bi office beke de ishi ya di ba party suffered de ladina kiel nana regional elections defeat aro ia di voted out with ilia ia di state legislator ia bi di E ajri humanely di atsa akonashi ajri be face e ajri struggles e adi keep the linkly ajri reform agenda di intact aro e adi minister linga beke di ajri polls e adi that is called go e abaka the moyeta e adi unpopular Mars shinigo e ajri naha a I aji stay on do litigi aji laja istinke I aja di German do I aji di ba center right party aro inigo shi ya di push do litigi ba cognitive reforms I aji di erupt sigishin in Chicago economy aro di chancellor ki inigo shi do la I aji raise the la da di that egi di personal questions I bi di party I aji relate Leadership meeting gi the mo ya da I da da teacher di the mo bis kan gi bi ye e ya da niko ya chita haza a to ajan to e ya di da na dan lin gi e ya le chen an da le
1: Yat Edita Nostan Quedi Yato Public Service Announcement again New Mexico Department of Health Audit Haninki Sabach announced also Dire Yato Con Ahada Aje Haninki Measle Saajabina Honet Aniti Kuja Valencia County Hahold Zoja A con Dia Yoto Hahold Zoja Dick Adi Hahigi Biye E nas et ata a kone la e ya bita hon net a niti New Mexico Department of Health ado ya ta hal net. A kon di e ya a chine ne lingo bidol na e ho wandik ad e ya ade. Bilhaz ando na di da e ya da ni la a dot recovering at home. A kon di e ya نگه کچه والمور ها نیگو خود آبل خز آن نگه آن بلی ناس آئی گه اکوه اکوه اچین ای یا اچین دید آبخا ای جه گو ای آدشی نخون لین دی اکون ای آل کلی دو یول کلی گه ستمبر دینگو یول کلین دا ای دا خود آشین ای آدت خدی یا لالتو آدو نانا لی ستمبر چه بیگو یول کالو این داشین از ایل این دی یه ایت آن لی بلین ده پرسپیتریم ارجنت کیر ده دانیلا اکون ای آجو که دا ها جد اینگی ده یشین ها جرحنی ایتالیا ای یا دا دا حلیا اگه چنا دستو دا این نخال چنه دا با دا حلیا ای یا دا حلو نی اکون دی ای یا قد احود ای گو خنانات ایگی بنینا ای یا نخان دا اتسه هن ایدو دان خالچن دا بان دا اتسه وکسنیشن دیلنه میزل بگیجن ای یا خجو ایان دا نل این دان خیلنه ای یا خید آده ای یا دیگ احنانا دیگه ییگو ال آنخود ایگو دل جشتان نیلا اتو اکو ای یا خید آده ای یا دی آنها اجری هننی دا خید آده ای یا خیند اینگو دا الچن دا خود آبلیل سانگو جد آکو ای با حج دولنه اید آوانی گه ای یا خود خز آن دولیل الچن دا دا نیگو خود آنی مکسیکو دپارتمنت اف هیلت یا دا حلنه آلتخو گو یو تو خا حود زوگو شون خود آنی که دا حد اینگی بچن ای یا حنی الدون اکون دی میزلز ها نینگی این دینگو خالد دا بیجی یاگو گو سوست ادونا دین لا ایس کان بی که دی خود آو ای بکال جو ای اخا دوت ایلا ای خط خواب دنو گاتو جدل کوستو ها نیت خو حال نیدو ها نا سچگی دو لیلت آدو بی که دی ای سچگی او خان ها دوت جرحل دو ها چیز این دو باقا ها دول جشتو ها نیدو ناسو آد ای ها چیز بکال گو ای اخود آو بانهی لیهل دو اکون این داد اوه دل نهو ای یا دین الکات جون لی دین الکات بکات جو ایت این دو لیلو دو بیجی یا گو گو ای اتو نگود 4 days بیفور ادو دین ایس کان بی که دی خود آ خان خا ای جی دو خود آ ای یه گو بی ایت دل نا دا نیلا اتو اکون دیگ اد خود آ بنا دا هون نینگ ای یا یین خیل نی ادا دا حول نیا نین خیل خز آن دو دون خال چنه نیه لف وانز بین ای آجی خود آبا دا اتسی دو نا اوتسی گو نا اوتسی دا زی که ای بیت نای دل که دل دو جو دی ای آل چنه چایلهود این امنیزیشن دیلنه ام ام آر ای دیل نو یه دا یو جو ای دا زی بگی جو بل با دا اتسی دل دو جو ای زیزا اللہ گو ای بیت آهی نا انشید اه دید نال نی بگی جو نینگو دا تر چیتز Meltzer will yego. Yotro ha ho zodo deputy state epidemiologist in the New Mexico Department of Health. Ede hut e kondi yotro ha ho zodo anil tro kehonit enigin hi vaccination e your records da not e adon da e do bigit na o tso da e ya ajibina e til kidan hilne e ro da na alchin da do bigit ba o tsiko e ya aji ya to bana e til kida ba o tsiko e ya out e jo na da de نیله هد آد ایا آد ات ناده هن نیگو نیخلچ این آد اولیل یاد ای ها دیده اینو سانگی که اد ایا دا ریمن آب هو کنتینیون ایژوکیشن آد اد ایا دا هن نیل آد ایلا دید ایا سکو وو دن 26 ول یا دید ایا دا 2026 جنرال الیکشن نوه هو نیشن دن ایب ناس دا دوین دا یو توخا هو زوجه دی سبلا کانی بلا گانا باند ایی نیلیگه اید ایا دا دیده Register to vote jodan khilne nalsosi eya do na alya go eya di na e a go go eya behaz an do lehli ke qad eya aje bin ye eya sa aje yi a do lehli kha da del ne do lel ero da go go eya hajo eya di de shandenol ilti registration adults e hot e Ado inda eya update chat ol nil no singo. E eya ato bin yehut aho ato lil da nila ato da modo na kijina anishkune September shla ato kune 11 a.m. to 3. Ako Navajo Nation je anda I niligi voter register eya Effie Martin shi eya ana gado lil dide shla ato kune ere ya ato aje nike Navajo Nation voter registration eya nha update adeido lil ero da eya aje registered it is nichten so na I do lilto at eta zeta le epaka a hot a al kesenel a konti do jo al yagun latach a ada ada de yato do biga ta le kwa e e yato hot e ro e ro ta go do nije baka ta ta ta hatni e binina e ya ada jot at e yatina voter registration nan denol I e ro ta e registered I lil Ado in the absentee ballot, ish nini gild o yedish kilden zon shildo adi e yaydi kildan lne. A kondan al sot be e da ho zini gijist o leil Navajo Nation jige e e ya CIB dishne Certificate of Indian Blood. Ado in the big ahon na abansa an nidi hadal yage valid driver's license e ro dago e ya di big isan dahage be na ho zini ge photo of official photo ID. I don't have a initial social security card. A combined need to let a Navajo Nation voter registration a and not let September 24th go your castle. These the Lina din ding go your castle. Ado was to be a gun at your anda eat, Nisi Yotro, a hot dojo, county, J. A. Yaha, Aja Johnny Pino, Will Yego, go a ya Aja had that the let. Eight a ya, Deans at the Goyos Castle net, a ya Aja bin ye, Aja Sadado Lesne, only on September 14th, a ya di the mobis, Kanishi Aja na Shado Lesne, Eda Quinan at a shad at old Nisin Zingo, Edo Dago in also that update na Ido Lis. That's it, Annie. Nishiba ka it had a shall verify it all. Nishlins and go on a nod or little to add all to a ya absentee ballot. Yiddish kill nins on shield to add a yiddy kill. Nalt sauce be eta hosen nigger on a jot or little get a ya and a driver's license. Edo dago a ya big isin dahage official photo ID. Nan alto eya di nalsos eya haishin nan nahachi erota naganiki jo physical address eya dehne ebe baho zinigi jo ebik eho na aponsa da bakatla erota go eya utility bill eya dehne ado unda erota eya nlilka de hot aha adalne erasa na ato nilt akoda Ado bains nit o le Cibola County voter registration eya velaganik etcha anda e nilige eya October the 6th go dat el kalt o leila. Nko election day gen sago I nilga ninigi ato leili November 3 go yos kalt o ne Navajo Nation do dit aad e yo trodo Cibola County aad e federal jit da e yo nili da general election da nila ere ya ato nge rima Navajo chapter da shin e hot a yi ato leila. Hit out and I did kidney for long or a year Raymond of continuing education. Aja baseball hotel 505-318-1244. Na edo dago a year 505-318-1463. An announcement from the Raymond of continuing education SCO vote dent 26 plan to vote. 2026 general election for Navajo Nation and New Mexico Cibola County is just around the corner. So if you are not registered, register to vote for the general election at the Raymond Navajo Continuing Education here in Pine Hill, Tuesday, September the 15th, 11 a.m. to 3 p.m. Navajo Nation voter registration will be Afi Martin will be available to register, update, or verify your Navajo Nation voter registration and process requests for absentee ballots. Please bring the required documents to register to vote. That will be Certificate of Indian Blood or CIB. Current valid driver's license or official photo ID, social security card. Remember, Navajo Nation voter registration will close on September the 24th. Election day. General election will be on Tuesday, November the 3rd. Navajo Nation and New Mexico Cibola County general election. That will be held at the Raymond Navajo chapter. For more information, contact the Raymond Navajo Continuing Education at 505 315-318-1244 or 505-318-1463. Keep in mind that if you're not registered or if you want to update and verify your voter registration for both Navajo Nation and for the Cibola County, New Mexico voter registration, Tuesday, September the 15th, 11 a.m. and 3 p.m. Thank you.